tek sad, 3 sata i 7 minuta. Slušaš S3 vožnju, dobar dan. Znaš ono kad se pojavi nastavak filma koji si gledao pre 20 godina i odjednom imaš osjećaj kao da si se vratio u taj period života? E, to nam se sad upravo dešava sa nastavkom filma Đavo nosi Pradu. I realno sve i da nisi iz fazona takvih filmova, otići ćeš da ga pogledaš ako ništa drugo zbog glumačke ekipe. Znači, moda, glamur i ta neka legendarna energija i priča uz koju smo mnogi odrasli. I sad ta ista generacija, samo malo starija i iskusnija, jel te, puni bioskope. A hype je toliko ozbiljan da je film čak potisnuo i film Michael sa prvog mesta gledanosti. I po nekim anketama čak 76% žena kaže da bi ga preporučile prijateljicama. Tako da realno je da neki trendovi stvarno dolaze i prolaze, ali neke priče nikada ne izlaze iz mode. U nastavku nam dolazi Peđa Jovanović, stvar koja se zove Moja dama. Uživajte!